0: Hả? À, bà mới về hả không? Sao? Có gì lạ không?
1: Sao tôi không thích mấy người à? Thế có mặt người ta thì hỏi sao? Có gì lạ không? Có gì lạ không? Làm như thế là săn đón lắm vậy. Câu đó khách sáo quá mà.
0: Tôi không có săn bà thì đâu có gặp bà. Tôi không có đón bà thì bà đâu có dính với tôi mấy chục năm nay.
1: Ờ, ông săn hay lắm.
0: Chứ sao?
1: Mà ông đón cũng hay nữa.
0: Chứ sao?
1: Ông săn hay quá. Nên hãng phim của ông phải cần đăng báo tuyển lựa tài tử. Mà tài tử cũng tới rần rần.
0: Chứ sao?
1: Vì ông đón hay nên hết hai có ma

0: thì ra không biết tác giả.
1: Nhưng mà ai cũng đồn tác giả là ông. Ông tuyển lựa tài tử, ông viết chuyện phim, rồi ông đóng luôn.
2: Trời đất chân thần ơi, miệng quân nào nó ăn mắm mây muối rồi đi nói bậy nói bạ vậy. Cái quân đó không sớm thì muộn nó cũng chết bất đắc kỳ tử mà. Tôi từng cái tuổi này mà nó đi đồn xuống hổ cho tôi chứ. Cái quân đó là...
1: Tôi nói đây này, không có quân nào hết á.
0: Nếu bà nói thì...
1: Thì sao?
0: Thì cũng có đúng một phần. Nhưng mà...
1: Còn mấy phần kia?
0: Mấy phần kia thì cũng không phải. Bà nói trật. Nhưng bà cũng nên hiểu lúc này tôi sửa đổi tính nết nhiều lắm rồi mà. Tôi lo làm ăn cạnh tranh với thiên hạ mà.
1: Lo làm ăn? Trong khi hãng Mỹ Dân, hãng Alpha họ ra phim rần rần. Còn ông cả năm ông chưa quay được một cuộc phim. Mà ông nói bô bô là lo làm ăn, lo làm ăn.
0: Bà đừng có nói giỡn. Phim ra chậm là tại tôi nặng về phương diện nghệ thuật, hiểu không? Bà không thấy cái tên Dương Lâm phim nó quan trọng hơn sao?
1: Quan trọng chỗ nào?
0: Dương Lâm là tên cha sinh mẹ đẻ của tôi. Mà tôi lấy tôi đặt cho hắn.

0: vừa vừa cái họng vậy nghe. Mấy chủ hãng phim khác họ nghe họ cười chết.
1: Chúng tôi xin giới thiệu chương trình nhạc chủ đề do Phạm Mạnh Cương thực hiện.

trong kho tàng muôn vàn châu báu là tâm hồn chúng ta, tình yêu quý báu nhất. Tình yêu là một cái gì rất đẹp, tuyệt vời, do Thượng Đế ban cho loài người. Định mệnh có thể an bài cho mỗi chúng ta có một đời sống khác nhau, cho chúng ta những dịp may không đồng đều, những sức khỏe nhiều hoặc ít. Nhưng về khả năng yêu thương, chúng ta đều có những số lượng ngang nhau. Loài người chỉ hoàn toàn bình đẳng trong tình yêu. Và tình yêu là một cái gì, ngay cả khi chúng ta mất mát, chúng ta không được đền đáp, chúng ta cũng vẫn có thể hoàn toàn sung sướng. Em yêu dấu, anh yêu em. Anh không cần biết em có yêu anh hay không, anh chỉ biết anh yêu em. Vậy là đủ. Tình yêu mênh mông bao la như 39,000 tầng trời trong vũ trụ, nơi mà linh hồn hàn ngọc tử bay suốt mấy đời chưa thấu. Tình yêu có thể phức tạp và làm chúng ta choáng váng, mê hồn như dòng ngân hà triệu triệu tinh cầu. Nhưng tình yêu cũng có thể rất đơn sơ. Tình yêu có khi đòi ta phải trả giá bằng cả một cuộc đời. Nhưng tình yêu cũng có khi chỉ đòi ta một nụ cười, một mắt nhìn và một lời âu yếm. Nếu bạn cho tôi chọn, một là tình yêu, hai là ngôi hoàng đế chí tôn ngự trị trái đất này suốt một đời, tôi không ngần ngại từ bỏ ngai vàng để lấy tình yêu. Em yêu dấu, anh không đề cao tình yêu lắm đâu. Việc chối bỏ và lựa chọn đấy đã có người làm rồi. Mỗi ngày quanh chúng ta, làm sao em biết có bao nhiêu người vẫn không chút đắn đo từ bỏ tất cả để chọn tình yêu. Tôi muốn, tôi mong nhạc tình của Phạm Mạnh Cương, Anh Ăn, Hà Thanh, Giao Linh, Lê Uyên và Phương, Duy Trác, Sĩ Phú, Từ Công Phụng và Vũ Thành An, những tiếng hát từng làm em xúc động, hát thay anh.